7 милиони скуши. Zapiłhani sam szeno bękrat. U kalcjetu zmieram hada. Kapuch na boban zbejrzu enkrat. Kraj kiha samo jest pozna. Tam se da živet tudi se z moju plaćom.

bržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

Ej, a res, pa to je zaznot. V redu je muca, sem ne v kom govort. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo srav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori. Kaj?